bebodua mama ukru no we wase usiesie ohu nia daaje ye waye wo ho sakatu na wotifie ho ono so beden kora na wachia mawo mama